Nuisset illo kahvi taasi silluu. Äput näkkaunissaan oki tippuu. Sokin narissu sommut kipittutu. Mä en näe.